Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. One će se dodatno popraviti, tegobe kod osjetljivih osoba poput Rikija neće biti suviše jake. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom kao Abdulah, po mogućnosti van urbanih sredina. Pri tome ne treba se slojevito oblačiti kako bi se po potrebi raskomotili, što on upravo čini. U poslijepodnevnim satima ne treba preterivati sa aktivnostima, obzirom da će visoke temperaturne vrijednosti i osjećaj sparine biti izraženiji.

0: Teka radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

8 sati 6 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talas Tech Radio. Nedjelja je 24. maj, kroz ovaj dio dana vodit će vas Mirale Mitarke. Kao uvijek, vikendom malo laganije, naše redovne emisije, naravno dosta dobre muzike. Ostanite na Talasima Tech Radio za nekih 3-4 minute i vremenska prognoza. Još jednom lijep pozdrav i dobrodošli na Talase Tech Radio.

0: Vremenska prognoza.
1: A 7 sati i 10 minuta, idemo vidjeti kako nas to vrijeme očekuje. Aj kažu iz Hidrometeorološkog zavoda, uglavnom sunčano, uz malo vlažnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnje od 12 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni. Evo nastavku, slijedi nam lijepo vrijeme, ovo nekoliko dana, konačno da osjetimo ono šta znači ljeto. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Teka Radija, nedjelja je 24. maj, kroz ovaj dio dana vode vas Miralem i Tarka.

0: 82% mliječne masti, 2,95. Sok Rauch Family, jagoda, 1 litar, 2,45. Desertni tanjir, 6/1, 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa DKR.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: A 7 sati i 30 minuta, idemo sa prvom informacijom dana. Naša reprezentacija okuplja se na Iliđi, gdje počinju pripreme Zmajeva za nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbarez očekuje dolazak većine reprezentativaca, izuzev igrača koji tokom vikenda imaju klubske obaveze. Precizan raspored treninga još uvijek nije poznat. U sklopu priprema Zmajevi će odigrati dvije prijateljske utakmice.

mečeva je na rasporedu u petak 29. maja protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu, dok će druga biti odigrana u subotu 6. juna protiv Paname u St. Louisu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u St. Louisu boravit će od 2. do 7. juna, nakon čega putuje u Toronto, tamo će biti 5 dana i 12. juna odigrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. Nakon Kanade Zmajevi se vraćaju u Salt Lake City gdje će biti smješteni u kampu, a iz tog grada putoveće na naredne utakmice, prvo u Los Angeles, zatim u Seattle gdje ih očekuju dueli protiv Švicarske i Katara 18. i 24. juna. Sretno, momci, uživajte šta god napravili, već ste napravili dovoljno, uživajte u svom fudbalu i napravite neki rezultat onako radi vas, ali radi nas da nas obradujete, ali opet, ako ništa ne bude, hvala vam puno. Još jedan lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Teka Radija, nedjelja je 24. maj, kroz ovaj dio dana vode vas Mirale Mitarke.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku zemlje moguća slaba kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: problema vodosnabdjevanja. Gubici u sistemu su ogromni, a grad pokušava kroz različite fondove osigurati sredstva za rješavanje ovog problema. Gradska uprava Živinica aplicirala je na međunarodni projekat i očekuje zeleno svjetlo. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su također prepoznale zalaganje grada i osigurale 10 miliona maraka za rješavanje ovog problema u Živinicama. Od 2021. do 2026. godine na području grada Gračanice izvedeni su radovi na regulaciju korita spreče u dužini od 6063 metra, u to je uloženo 1.642.000 konvertibilnih maraka. Nedavno je organizovana primopredaja okončanih radova na osiguranju proticajnog profila rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanice na području Donje Lohinje Pribave u dužini od 1750 metara. Veterinarski inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u narednim danima obavljati pojačane kontrole. Preporuka onima koji planiraju klati kurban da imaju kontakt sa veterinarskim stanicama te da vode računa o dokumentaciji za životinju. Ma je inače uobičajen period za nadzore veterinarske inspekcije, navode iz ove institucije. U okviru manifestacije Kikićevi susreti u Gradarcu održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštu Dinka Delića.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne pobijedili su u Majdanu ekipu Sloboda Energoinvesta u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine 73-66. Druga utakmica ovog dvomeča igra se sutra u Sarajevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Čista ljubav. Tuzlanska so. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač trileće 400 grama 5,95. Sok Sky Cola 1 litar 0,90. Parfem La Riv Safira 90 ml i La Riv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
5: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili,

0: Tačno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve, kolačiće.
0: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: U okviru manifestacije Kikićevi susreti u Gradarcu je održan okrugli sto posvećen književnom stvaralaštu Dinka Delića. O njegovom bogatom književnom stvaralaštvu i višedecenijskom radu su govorili Jagoda Iličić, Ševa Šehabović, Naida Mujkić i akademik Mile Stojić. Kroz razgovor o poeziji, književnosti i stvaralačkom putu autora, prisutni su imali priliku osvrnuti se na djela koja su obilježila njegov dugogodišnji književni rad.

Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je bijela riba sa koricom od parmezana. Sastojci: 550 grama fileta čvrste bijele ribe poput oslića, bakalara ili tilapije, 40 grama panko mrvica, 30 grama parmezana, 2 kašike maslaca, 1 češnjak, 4 kašike limunovog soka, 4 kašike korice limuna, 1 kašika soli, pola kašičice bibera, pola kašičice kajenskog bibera. Priprema: zagrijte rernu na 220 stepeni i obložite lim papirom za pečenje. Pošpricajte sprejom za kuhanje ili premažite uljem i na to stavite riblje filete. U zdjelici i viljuškom pomiješajte sve preostale sastojke, osim limunovog soka. Lagano pritisnite smjesu na filete od ribe, a zatim pecite dok ne dobije zlatnu boju, oko 20 minuta. Prije posluživanja prelijte ribu limunovim sokom. Poslužite uz prilog po želji. Prijatno vam!

bila gotovo dijete, veselih 17, svjesna da izgleda dobro.

0: saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa
2: Teka Radio.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku zemlje moguća slaba kiša, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Živinice već duže od 20 godina se suočavaju sa problemom vodosnadbijevanja. Gubici u sistemu su ogromni, a grad pokušava kroz različite fondove osigurati sredstva za rješavanje ovog problema. Gradska uprava Živinica aplicirala je na međunarodni projekat i očekuje zeleno svjetlo. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su također prepoznali zalaganje grada i osigurale 10 miliona maraka za rješavanje ovog problema u Živinicama. Od 2021. do 2026. godine na području grada Gračanice izvedeni su radovi na regulaciju korita spreče u dužini od 6063 metra, u to je uloženo 1.642.000 konvertibilnih maraka. Nedavno je organizovana primopredaja okončanih radova na osiguranju proticajnog profila rijeke spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanice na

0: području Donje Lohinje pribave u dužini od 1750 metara. Veterinarski inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u narednim danima obavljati pojačane kontrole. Preporuka onima koji planiraju klati kurban da imaju kontakt sa veterinarskim stanicama te da vode računa o dokumentaciji za životinju. Maj je inače uobičajen period za nadzore veterinarske inspekcije, navode iz ove institucije. U okviru manifestacije Kikićevi susreti u Gradarcu održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Dinka Delića.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne pobijedili su u Mejdanu ekipu Sloboda Energoinvesta u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine 73-66. Druga utakmica ovog dvomeča igra se sutra u Sarajevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: kućoj ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Jutarnji koncert.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra BHMK, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Slijedi vremenska prognoza.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni.

slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30. U utorak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku zemlje moguća slaba kiša, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Živinice već duže od 20 godina se suočavaju sa problemom vodosnadbijevanja. Gubici u sistemu su ogromni, a grad pokušava kroz različite fondove osigurati sredstva za rješavanje ovog problema. Gradska uprava Živinica aplicirala je na međunarodni projekat i očekuje zeleno svjetlo. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su također prepoznali zalaganje grada i osigurale 10 miliona maraka za rješavanje ovog problema u Živinicama. Od 2021. do 2026. godine na području grada Gračanice izvedeni su radovi na regulaciju korita spreče u dužini od 6063 metra, u to je uloženo 1.642.000 konvertibilnih maraka. Nedavno je organizovana primopredaja okončanih radova na osiguranju proticajnog profila rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanice na području Donje Lohinje Pribave u dužini od 1750 metara. Veterinarski inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u narednim danima obavljati pojačane kontrole. Preporuka onima koji planiraju klati kurban da imaju kontakt sa veterinarskim stanicama te da vode računa o dokumentaciji za životinju. Maj je inače uobičajen period za nadzore veterinarske inspekcije, navode iz ove institucije. U okviru manifestacije Kikićevi susreti u Gradačcu održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Dinka Delića.

0: Košarkaši Bosne pobijedili su Majdanu ekipu Sloboda Energoinvesta u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine 73-66. Druga utakmica ovog dvomeča igra se sutra u Sarajevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: www.jabus.ba.
1: Jabus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Jaus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina

0: Medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Košarkaši Bosne pobijedili su u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine u Mejdanu ekipu Sloboda Energoinvesta 73-66, te tako napravili veliki korak ka plasmanu u finale, budući da se igraju dvije utakmica i da odlučuje koš razlika. Najbolji u redovima Bosne bio je Petar Kovačević sa 15 poena, Sani Čempara najbolji je bio kod Slobode sa 20. Druga utakmica ovog dvomeča igra se sutra u Sarajevu. U drugom polufinalu sastaju se Široki i Gokeja.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta talasima TK radija putujemo u ponosni Vijetnam. Službena socijalistička republika Vijetnam je država u jugoistočnoj Aziji na obali Južno-Kineskog mora i Tajlandskog zaljeva. Graniči se na sjeveru sa Kinom, na zapadu sa Laosom i na jugozapadu sa Kambođom. Oko 85% od 96 miliona stanovnika su etnički Vijetnamci, a preostali dio sastoji se od 53 etničke manjine. Jednopartijski sistem u Vijetnamu predvodi Komunistička partija Vijetnama, koja ne dopušta nikakvu političku opciju, slobodu govora ili slobodu okupljanja. Zemlja je na polju ekonomije proglasila tržišno orijentisani socijalizam, gdje su dozvoljene strane investicije i razvoj domaćih kapitalističkih preduzeća, slično kao u susjednoj Kini. Zahvaljujući takvim reformama, zemlja bilježi industrijski napredak i pad siromaštva među stanovništvom, ali također vrlo raširenu korupciju. Zemlja je izdužena u smjeru sjever-jug 1650 km, sa uskim središnjim dijelom na najužem mjestu samo 50 km. Uz obalu se nalazi ravnica koja se na sjeveru proširuje u deltu Crvene rijeke u kojoj se nalazi Hanoj, a na jugu u veliku deltu Mekonga u kojoj je smješten najveći vijetnamski grad Ho Chi Minh ili, kako se zvao do 1975. Saigon. Na zapadu zemlje uz granicu sa Laosom dominiraju planinski lanci među kojima se ističu dugi anatmitski kordiljeri dugi 1100 km, a najviši vrh je Fansisa 3143 m.

U nastavku putopisa su vam pripremili nekoliko zanimljivosti o ovoj egzotičnoj zemlji. Ova zemlja je broj jedan izvoznik riže na svijetu. U Vijetnamu se nalazi i Son Dong, najveća pećina na svijetu. Populacija zemlje iznosi oko 96 miliona stanovnika, a motora ima oko 40 miliona. Automobili se veoma slabo voze. Vijetnam je drugi najveći izvoznik kafe na svijetu nakon Brazila, mada je mišljenja da im je kafa bolja nego brazilska. Nestvarno, kako miriše na lješnjak? Ne postoji debeli Vijetnamac. Hrana koju jede generalno je mnogo zdrava i obično bazirana na ribi, voću i povrću. Gotovo 30% stanovništva ove zemlje nosi prezime Nguyen po uzoru na jednog njihovog cara. Pismenost u zemlji iznosi 94%, a stopa nezaposlenosti svega 3,7%. U određenim dijelovima zemlje pije se raw ran ili zmijsko vino, za koje se vjeruje da pomaže pri očuvanju zdravlja i vitalnosti. Vijetnamski jezik sastoji se od 6 tonova. Promjena tona često može značiti i promjenu riječi. Zastava Vijetnama sastoji se od žute zvijezde sa 5 krakova, koja simbolizuje farmere, radnike, intelektualce, mladosti vojnike i crvene podloge koja označava krv prolivenu u svim ratovima.

0: Za kraj naših današnjih putovanja kroz Vijetnam, jedna preporuka: ako se slučajno nađete tamo, vožnja malim ribarskim čamčićem kroz najveću deltu na svijetu i ručak na riječnom ostrovu usred džungle sigurno ćete pamtiti do kraja života. Čuči tuneli su danas memorijalni centar, a prije 50 godina bilo su pravo poprište borbe oko 17.000 vijetnamskih gerilaca i američkih snaga. U ratu koji je trajao više od 20 godina između sjevernog Vijetnama, kog su podržavali Sovjetski savez i Kina, i južnog Vijetnama, na čijoj strani su se borili Amerikanci, poginulo je više od 2 miliona Vijetnamaca. Lokalno stanovništvo iz oblasti iskopalo je više od 120 km međusobno povezanih tunela kroz koje su se kretali veoma brzo i uspjeli da munjevitim napadima sa leđa iznenade mnogo bolje naoružanog neprijatelja. To je bio još jedan putopis na talasima Tek radija. Ovoga puta putovali smo u egzotični Vijetnam.
1: Tek radio, vaš prvi izbor.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Živinice već duže od 20 godina se suočavaju sa problemom vodosnadbijevanja. Gubici u sistemu su ogromni, a grad pokušava kroz različite fondove osigurati sredstva za rješavanje ovog problema. Gradska uprava Živinica aplicirala je na međunarodni projekat i očekuje zeleno svjetlo. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su također prepoznale zalaganje grada i osigurale 10 miliona maraka za rješavanje ovog problema u Živinicama. Od 2021. do 2026. godine na području grada Gračanice izvedeni su radovi na regulaciju korita spreče u dužini od 6063 metra, u to je uloženo 1.642.000 konvertibilnih maraka. Nedavno je organizovana primopredaja okončanih radova na osiguranju proticajnog profila rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanice na području Donje Lohinje Pribave u dužini od 1750 metara. Veterinarski inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u narednim danima obavljati pojačane kontrole. Preporukonima koji planiraju klati kurban da imaju kontakt sa veterinarskim stanicama te da vode računa o dokumentaciji za životinju. Maj inače uobičajen period za nadzore veterinarske inspekcije, navode iz ove institucije. U okviru manifestacije Kikićevi susreti u Gradarcu održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Dinka Delića.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne pobijedili su u Majdanu ekipu Sloboda Energoinvesta u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine 73-66. Druga utakmica ovog dvomeča igra se sutra u Sarajevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu u prosjeku su porasle za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec. Cijene su najviše porasle kod prijevoza čak 9,2%. Obuća, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za po 1,2%. U aprilu ove godine, odnosno na aprilu protekle godine, cijene su porasle za 6,6%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Za građanke i građane Tuzle 25. maj predstavlja simbol boli i trajnog sjećanja na nevine živote ugašene na Kapi 1995. godine. Ove godine navršava se 31 godina od tog stravičnog zločina koji je trajno obilježio historiju grada. Grad Tuzla i njegovi građani više od tri decenije dostojanstveno i s pijetetom njeguju sjećanja na žrtve zločina na Kapi, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. To čine ne samo kroz komemorativno obilježavanje 25. maja, nego i svakodnevno kroz kulturu sjećanja, odgovornosti prema istini i prenošenje historijskog pamćenja budućim generacijama. U znak sjećanja na tragediju i stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzla donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području grada. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te entitetske parlamente i kantonalne skupštine. Glasači u entitetu Republika Srpska će moći da glasaju za predsjednika RS-a. Rok za predaju prijava za političke subjekte bio je 22. maj, a CIK je objavio da će učestvovati 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Do 6. jula će političke stranke i koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Delegacije Republike Srpske i Srbije sastale su se u Trebinju gdje su razgovarale o infrastrukturnim i energetskim projektima među kojima su aerodrom Trebinje i gasna konekcija koja se radi u saradnji s Federacijom Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je podršku projektu gasovoda koji će povezivati Srbiju i BH entitet, ističući da Srbija već radi na realizaciji tog projekta. On je naveo da očekuje značajan napredak nakon sastanka predstavnika Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine početkom juna u Tuzli. Mi već imamo i neke predračune koliko i na kakav način će to biti rađeno, koliko pumpnih stanica. Smatramo veoma bitnim sastanak 1. i 2. juna u Tuzli, gdje će predstavnici Srbije i oba BH entiteta, nadam se, otići korak dalje i da će imati značajan epilog i napredak, rekao je Minić. Javni prihodi u Bosni i Hercegovini u 4 mjeseca ove godine premašili su 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i Poreske uprave RS-a. Prema dostupnim informacijama, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila

Bila je skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka indirektnih poreza, dok je u Republici Srpskoj zabilježen rast naplate od 11%. U Federaciji Bosne i Hercegovine evidentan je blagi pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. U aprilu 2026. godine u Bosni i Hercegovini prikupljena je 1,045 milijuna maraka indirektnih poreza, što je za 47 milijuna konvertibilnih maraka ili 4,73% više u odnosu na april prošle godine. Pripreme za novu sezonu na kompleksu Panonskih jezera uveliko traju, a privode se kraju i radovi na uređenju jednog od najposjećenijih ljetnih odredišta u Bosni i Hercegovini. Na kompleksu se farbaju i uređuju pojedini objekti, čiste šetnice i priprema kompletan prostor za početak ljetne sezone, dok su sva tri slana jezera već napunjena vodom. Sunčano i toplomajsko vrijeme brojni građani iskoristili su i za prvo ovogodišnje kupanje na Panonici. U funkciji su i prepoznatljivi slapovi, a posjetiocima je već otvoren i restoran. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za svjetsko prvenstvo. 15 igrača je doputovalo u Sarajevo i u Butmiru su odradili trening. Selektor Sergej Barbariz imao je na raspolaganju Nikolu Vasilja, Osmana Hadžikića, Nikolu Katića, Amara Dedića, Nihada Mujakića, Denisa Hadžikadunića, Dženisa Burnića, Arijana Malića, Benjamina Tahirovića, Ivana Bašića, Kerima Lajbegovića, Ermina Mahmića, Armina Gigovića, Esmira Bajrektarevića i kapitena Edina Džeku. Ostali igrači koji ovog vikenda imaju obaveze u svojim klubovima i čija prvenstva još nisu završena, u bazu Zmajeva će doći do ponedjeljka.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku zemlje moguća slaba kiša, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

I ovog vikenda idemo kroz muzički vremepov, a probat ćemo sumirati karijeru velikih indeksa koji su najdugovječniji i najznačajniji bosansko-hercegovački pop-rock sastav. Djelovali su od 1962. do 2001. godine. U tom razdoblju su objavili dva studijska albuma, 27 single ploča te 12 kompilacijskih albuma. Ali daleko je više njihovih snimenih pjesama koji iz raznih razloga nisu objavljene. Smatraju se pionirima roka na ovim prostorima. Sastav indeksa su u ljeto 1962. u Sarajevu osnovali Brucoši, otuda ideja za ime grupe, Ismet Anautalić gitara, Ševko Šamija basist, kojima su se u prvoj instrumentalnoj postavi pridružili Slobodan Bobo Misaljević gitara, Đorđe Uzelac klavijature i Nedo Hadži Hasanović na bubnjevima. U početku su svirali instrumentalnu muziku, obrade svjetskih hitova grupa kao što su The Shadows i The Kinks. Na prvoj gitarijadi u Beogradu 1964. indeksi su osvojili drugo mjesto i kao nagradu dobili mogućnost da snime prvi singl na kome su se našle četiri instrumentalne teme. Odlučili su se za obrade tadašnjih hitova, sedam veličanstvenih, Večeras u gradu mladih i Atlantida, dok je temu nikada skladao Ismet Arnautalić i to je bila prva autentična rock kompozicija u Bosni i Hercegovini. Krajem 1964. indeksima se priključuje pjevač Davorin Popović, koji je do tada nastupao sa grupom Pauci. Tokom 1965. nastavlja se osipanje prvobitne postave. Grupu napuštaju Slobodan Misaljević, Ševko Akšamija i Đorđe Uzelac, a iz grupe Lutalice dolaze gitarist Slobodan Bodo Kovačević i basist Fadel Ređić. Na Opatinskom festivalu 68. indeksi su sa kompozicijom Jutro će promijeniti sve osvojili treću nagradu.

januar 1972. u emisiji Maksimetar TV Beograda Indeksi promovišu pjesmu Enca Lasića Sve ove godine, koja je postala mega hit. U proljeće 72. Indeksi nastupaju na prvom Boom festivalu održanom u Ljubljani, a koncertni snimak pjesme Hej ti mlado momče zabilježen je na dvostrukom albumu sa ovog festivala. Zatim nastupaju na Zagreb festu sa pjesmom Sanjam, da bi ubrzo po povratku u Sarajevo napravili pjesmu Balada, koja uz Sanjam objavljena na još jednom izuzetno popularnom singlu grupe. Desetogodišnicu postojanja proslavili su kasnu jesen 1972. rasprodanim koncertom u Sarajevskoj Skenderiji. U aprilu 1973. Indeksi su osvojili prvo mjesto na festivalu Vaš lager sezone sa pjesmom Aleksandre Korača Predaj se srce, koja im je donijela i prvi zlatni singl. Ovo je bio prelomni trenutak u karijeri Indeksa, koji sve više napuštaju avangardni rock izraz i počinju se baviti laganim notama.

0: stotine grama, 82% mliječne masti, 2,95. Sok Rauch Family, jagoda, 1 litar, 2,45. Desertni tanjir, 6/1, 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora.

0: Kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego veš mašina 90 kg samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: kad želiš drugim dijelit, sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

Za građanke i građane Tuzle 25. maj predstavlja simbol boli i trajnog sjećanja na nevine živote ugašene na Kapi 1995. godine. Ove godine navršava se 31 godina od tog stravičnog zločina koji je trajno obilježio historiju grada. Grad Tuzla i njegovi građani više od 3 decenije dostojanstveno i s pijetetom njeguju sjećanje. To čine ne samo kroz komemorativno obilježavanje 25. maja, nego i svakodnevno kroz kulturu sjećanja, odgovornosti prema istini i prenošenje historijskog pamćenja budućim generacijama. U znak sjećanja na tragediju i stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzla donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području grada. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te entitetske parlamente i kantonalne skupštine. Glasači u entitetu Republika Srpska će moći da glasaju za predsjednika RS-a. Rok za predaju prijava za političke subjekte bio je 22. maj, a CIK je objavio da će učestvovati 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Do 6. jula će političke stranke i koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Delegacije Republike Srpske i Srbije sastale su se u Trebinju gdje su razgovarale o infrastrukturnim i energetskim projektima među kojima su aerodrom Trebinje i gasna konekcija koja se radi u saradnji s Federacijom Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je podršku projektu gasovoda koji će povezivati Srbiju i BH entitet, ističući da Srbija već radi na realizaciji tog projekta. On je naveo da očekuje značajan napredak nakon sastanka predstavnika Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine početkom juna u Tuzli. Mi već imamo i neke predračune koliko i na kakav način će to biti rađeno, koliko pumpnih stanica. Smatramo veoma bitnim sastanak 1. i 2. juna u Tuzli, gdje će predstavnici Srbije i oba BH entiteta, nadam se, otići korak dalje i da će imati značajan epilog i napredak, rekao je Minić. Javni prihodi u Bosni i Hercegovini u 4 mjeseca ove godine premašili su 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i Poreske uprave RS-a. Prema dostupnim informacijama, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka indirektnih poreza, dok je u Republici Srpskoj zabilježen rast naplate od 11%. U Federaciji Bosne i Hercegovine evidentan je blagi pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. U aprilu 2026. godine u Bosni i Hercegovini prikupljena je 1 milijarda i 45 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 47 miliona konvertibilnih maraka ili 4,73% više u odnosu na april prošle godine. Pripreme za novu sezonu na kompleksu Panonskih jezera uveliko traju, a privode se kraju i radovi na uređenju jednog od najposjećenijih ljetnih odredišta u Bosni i Hercegovini. Na kompleksu se farbaju i uređuju pojedini objekti, čiste šetnice i priprema kompletan prostor za početak ljetne sezone, dok su sva 3 slana jezera već napunjene vodom. Sunčano i toplo majsko vrijeme brojni građani iskoristili su i za prvo ovogodišnje kupanje na Panonici. U funkciji su i prepoznatljivi slapovi, a posjetiocima je već otvoren i restoran.

restoran. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za svjetsko prvenstvo. 15 igrača je doputovalo u Sarajevo i u Butmiru su odradili trening. Selektor Sergej Barbariz imao je na raspolaganju Nikolu Vasilja, Osmana Hadžikića, Nikolu Katića, Amara Dedića, Nihada Mujakića, Denisa Hadžikadunića, Dženisa Burnića, Arijana Malića, Benjamina Tahirovića, Ivana Bašića, Kerima Lajbegovića, Ermina Mahmića, Armina Gigovića, Esmira Bajrektarevića i kapitena Edina Džeku. Ostali igrači koji ovog vikenda imaju obaveze u svojim klubovima i čija prvenstva još nisu završena, u bazu Zmajevac će doći do ponedjeljka.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku zemlje moguća slaba kiša, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu u kojoj djeca govore o mami i najljepšim zajedničkim uspomenama. Odgovori će vam izmamiti osmijeh na lice.

0: dvojku. Ona ima pravu kosu. I šminka se. Ima, nema mančić.
1: Moja mama lijepo sluša, crtamo, bojimo, izađemo napolje kad bude predivan dan. I onda mama mi nešto kupi, slatkišu, igračku. I kupi mi bombone, grickalice, slatkiše.
0: Moja mama ima tamno smeđu kosu, ima plavija.
2: Moja mama uvijek bude vesela, a njoj je boje kosa tamno smeđe i ona i ja i brat i tata uvijek odemo negdje, pa mi se dogovaramo. I moja mama igdoje da ona ima onaj smeđe oči, a tata ima zelene i brat zelene, a ja imam isto smeđu kosu, tamno smeđu i oči smeđe.

Bernskog kantona. U današnjem izdanju rubrike Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona govorimo o čičku i njegovim ljekovitim svojstvima. U narodu je još poznati kao veliki čičak, konjski čičak, repuh, lopuh, veliki lopuh, podlanica. Koristi se u liječenju veneričnih bolesti, čireva, otvrdnuća i oticanja žlijezda, gihta, zastarjelih reumatskih bolesti, vodene bolesti i trovanja živo. Korijen ove veoma rasprostranjene dvogodišnje korovske biljke je mesnat, vretenast i dužine do 60 cm. Stablo je crvenkasto, rebrasto, grana se samo u gornjem dijelu i grančice su vunaste. Listovi su najkrupniji u donjem dijelu stabla i smanjuju se idući ka vrhu. Lice lista je tamno zeleno, a naličje je pokriveno sivim dlakama. Krunični listići su purpurno-crveni, cijevasti i na vrhu podijeljeni na 5 dijelova. Čašični listići su na vrhu savijeni u obliku kukica kojima prijanjaju za odjeću ili dlaku životinja. Čičak raste na livadama, pored puteva i na zapuštenim mjestima oko naselja. Ljekoviti dijelovi čička su korijen, listovi i sjeme. Korijen se bere u drugoj godini, listovi kad su mladi, a sjeme kad dozrije i odmah se suši na toplom, promajnom mjestu. Njihova ljekovitost, međutim, traje najviše godinu. Korijen čička pročišćava organizam, pospješuje izlučivanje mokraće i znoja. Koristi se u liječenju veneričnih bolesti, čireva, gihta i drugih, a čaj od mladog lišća čička koristi se u liječenju katara, želuca i nadutosti, a dobro je sredstvo i protiv raznih osipa, gnojnih rana i ranica u ustima. Sjeme čička je efikasno sredstvo protiv peruti i opadanja kose. Mast od čičkova korijena preporučuje se za opečenu kožu, čireve, rane i lišajeve. Način pripreme čaja od čička. Supena kašika sitno narezanog korijena i lišća kuha se u pola litre vode 5 minuta. Zatim se čaj ostavi da odstoji poklopljen 10 minuta i na kraju se procijedi. Piju se po 2 supene kašike ujutro i uvečer. Čičak ima i svoje vrsne kontraindikacije. Njega ne smiju uzimati trudnice i osobe s hroničnim proljevom, a dijabetičari koji bi htjeli da korijen čička uzimaju kao hranu, treba da se posavjetuju s ljekarom, jer čičak može da snizi nivo šećera ispod normale.

0: Reklame TK Radija.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač Trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem Lariv Safira 90 ml i Lariv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
5: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Tuzlanski pilsner.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta talasima Teka radija putujemo u ponosni Vijetnam. Službena socijalistička republika Vijetnam je država u jugoistočnoj Aziji na obali Južno-Kineskog mora i Tajlandskog zaljeva. Graniči se na sjeveru sa Kinom, na zapadu sa Laosom i na jugozapadu sa Kambodžom. Oko 85% od 96 miliona stanovnika su etnički Vijetnamci, a preostali dio sastoji se od 53 etničke manjine. Jednopartijski sistem u Vijetnamu predvodi Komunistička partija Vijetnama, koja ne dopušta nikakvu političku opciju, slobodu govora ili slobodu okupljanja. Zemlja je na polju ekonomije proglasila tržišno orijentisani socijalizam, gdje su dozvoljene strane investicije i razvoj domaćih kapitalističkih preduzeća, slično kao u susjednoj Kini. Zahvaljujući takvim reformama, zemlja bilježi industrijski napredak.

napredak i pad siromaštva među stanovništvom, ali također vrlo raširenu korupciju. Zemlja je izdužena u smjeru sjever-jug 1650 km, sa uskim središnjim dijelom na najužem mjestu samo 50 km. Uz obalu se nalazi ravnica koja se na sjeveru proširuje u deltu Crvene rijeke u kojoj se nalazi Hanoj, a na jugu u veliku deltu Mekonga u kojoj je smješten najveći vijetnamski grad Ho Chi Minh ili, kako se zvao do 1975. Saigon. Na zapadu zemlje uz granicu sa Laosom dominiraju planinski lanci među kojima se ističu dugi anatmitski kordiljeri dugi 1100 km, a najviši vrh je Fansisa 3143 m.

Nastavljamo sa našim putopisom kroz Vijetnam, idemo čuti nešto o njihovim velikim gradovima, krenut ćemo sa glavnim gradom Ho Chi Minhom. Rekli smo već, do 1975. zvao se Saigon, grad i luka u južnom Vijetnamu koji ima oko 9 miliona stanovnika, leži na sjevernom kraju delte Mekonga, oko 80 km od obale Južno-Kineskog mora. Najveći je dio grada moderno izgrađen, pozorišta, palata pravde, zvjezdarnica, botanički i zoološki vrt, univerziteti i muzeji. Razvijeno je ribarstvo i brodogradnja, industrija je koncentrisana u Čolonu, gdje se nalaze ljuštionice, riže, pilane, fabrike alkoholnih pića, tekstila, papira, hemijskih proizvoda, stakla, strojeva i plastike. Ho Chi Minh je pomorsko, vazduhoplovno i željezničko čvorište Vijetnama. Ho Chi Minh nikada ne spava, ako ste raspoloženi za večernje izlaske, na raspolaganju vam je mnoštvo barova i kafića koji rade do jutra. Izlazak je gotov tek kada probate uličnu hranu. Hanoj je drugi gospodarski centar Vijetnama nakon Ho Chi Minha. Hanoj je glavni grad i politički centar Vijetnama i ima oko 8 miliona stanovnika. To je jedan od najstarijih gradova u jugoistočnoj Aziji, u prošlosti poznat kao Tang Long ili Zmaj.

U nastavku putopisa smo vam pripremili nekoliko zanimljivosti o ovoj egzotičnoj zemlji. Ova zemlja je broj jedan izvoznik riže na svijetu. U Vijetnamu se nalazi i Son Dong, najveća pećina na svijetu. Populacija zemlje iznosi oko 96 miliona stanovnika, a motora ima oko 40 miliona. Automobili se veoma slabo voze. Vijetnam je drugi najveći izvoznik kafe na svijetu nakon Brazila, mada je mišljenja da im je kafa bolja nego brazilska. Nestvarno, kako miriše na lješnjak. Ne postoji debeli Vijetnamac. Hrana koju jede generalno je mnogo zdrava i obično bazirana na ribi, voću i povrću. Gotovo 30% stanovništva ove zemlje nosi prezime Nguyen, po uzoru na jednog njihovog

Sara, pismenost u zemlji iznosi 94%, a stopa nezaposlenosti svega 3,7%. U određenim dijelovima zemlje pije se raw rum ili zmijsko vino, za koje se vjeruje da pomaže pri očuvanju zdravlja i vitalnosti. Vijetnamski jezik sastoji se od 6 tonova. Promjena tona često može značiti i promjenu riječi. Zastava Vijetnama sastoji se od žute zvijezde sa 5 krakova, koja simbolizuje farmere, radnike, intelektualce, mladosti vojnike, i crvene podloge, koja označava krv prolivenu u svim ratovima.

Za kraj naših današnjih putovanja kroz Vijetnam, jedna preporuka: ako se slučajno nađete tamo, vožnja malim ribarskim čamčićem kroz najveću deltu na svijetu i ručak na riječnom ostrovu usred džungle sigurno ćete pamtiti do kraja života. Čuči tuneli su danas memorijalni centar, a prije 50 godina bilo su pravo poprište borbe oko 17.000 vijetnamskih gerilaca i američkih snaga. U ratu koji je trajao više od 20 godina između sjevernog Vijetnama, kog su podržavali Sovjetski savez i Kina, i južnog Vijetnama, na čijoj strani su se borili Amerikanci, poginulo je više od 2 miliona Vijetnamaca. Lokalno stanovništvo iz oblasti iskopalo je više od 120 km međusobno povezanih tunela kroz koje su se kretali veoma brzo i uspjeli da munjevitim napadima sa leđa iznenade mnogo bolje naoružanog neprijatelja.

0: Reklame Teka Radija.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 3,50. Kafa Minas domaća 500 grama 9,95. Čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50. Čokolada My Time 200 grama višnja 1,50. Kolač Trileće 400 grama 5,95. Sok Sky Cola 1 litar 0,90. Parfem Lariv Safira 90 ml i Lariv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boje su sve, kolačice.
3: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite

Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Radio TK. Reklame TK Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlansko!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Srdačan pozdrav iz studija Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila, a vi pratite novo izdanje emisije Sad poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona, čiji gost je večeras Jasmin Imamović, uvaženi romanopisac i bivši načelnik i gradonačelnik Tuzle. Dobro vam veče i dobrodošli u Sad poezije.
1: Dobro veče, bolje vas našao.
0: Povod za vaše gostovanje u emisije Zločin na Tuzlanskoj kapiji, najtužniji datum u novijoj historiji grada, kojeg se svake godine od tog 25. maja 95. prisjećamo sa velikom žalošću, ali i pijetetom prema žrtvama, čiji prosjek godina je u trenutku kada je granata pala na centar grada bio 24 godine. Prema vašoj želji emisiju ćemo otvoriti radiodramom Biseri na krvavom dlanu, čiji ste autor teksta nastalog neposredno nakon ove velike tragedije. Nakon toga se vraćamo našem razgovoru u studiju.

izrasli su do držanja za ruke, zagrljeni šetnji po slanoj banji i prvih poljubaca pored lederove fontane, ispred i iza kamenog stečka koji simbolizira svih 1000 tuzlanskih godina. Sjetih se svojih bježanja iz škole, šetnji sa djevojkama, prvih poljubaca i ružne radoznalosti starijih, prestadok zagledati. Među tim momcima sa papirim ispod nosa i djevojčicama u mini suknjama koje još uvijek čuvaju svoje barbike, dosta je djece mojih prijatelja i pravim se da ih ne poznam dok prolaze zagrljeni, zaneseni proljećem, sretni i sebi dovoljni.

Veče je imalo toplinu i miris ljeta. U gradu je vrvjelo. Ibrahim Ujezinović se 30 godina svakog četvrtka sastajao na korzu sa svojim srednjoškolskim i studentskim društvom. Rat je prekinuo njihovu lijepu naviku i odlučiše da nastavi u četvrtak 25. maja 1995. godine. Stari momci prvo večeraju, pa onda šetaju. Nekoliko puta prošli su preko malog trga na kapiji, iz kojega se kao prsti iz dlana granaju kratke ulice načičkane kafeima. Ovaj gradski dlan pretvorio se u najveće sastajalište tinejdžera. Tu se okupljaju golobradi mladići i njihove vršnjakinje, ispijaju Pepsi kolu i grickaju kokice. Najviše onih koji su tek prošlog ili ovog proljeća počeli izlaziti. Na putu su da dječje simpatije zamijene za prave ljubavi. Ima do duše i onih koji su nešto ozbiljniji, jer već se zabavljaju ili su studenti. Lijepi, mladi i nasmijani, ovaj veseli trg smatraju svojim i ljubazno i domaćinski se izmiču i ustupaju prolaz vršnjacima svojih roditelja, koji ponekad moraju proći. Ibrahimu nije bilo teško da, koračajući malo pravo, malo bočno, zastaje i nastavlja ploviti rijekom šarenog mnoštva lijepih i nasmijanih lica, napredujući lagano prema jednoj od ulica koje vode parkiralištu. Ispred kafea, iz kojeg se orila pjesma Rednecksa, Cotton Eye Joe, okupili su se golobradi mladići i djevojčice sa džokej kapama okrenutim naopako. Lagano igrali i glasno i oduševljeno pjevali. Jedni drugima se smiješili. Ispred drugog su se čuli čarobni zvukovi pjesme Zombi. Djeca su razgovarala i zaneseno pjevala. Čuo se i glas Bon Jovija i djevojkama su sjale oči. Tamo gdje i njega naježio moćni glas Whitney Houston, vidio je polu zatvorene oči djevojaka. Pjevale su s njom i naslanjala se na ramena svojih mladića. Pjesma, smije, žamor, lijepa, lijepa lica, blistavi osmijesi, omamljujući mirisi ženskih parfema, šampona, oštrih losiona, vode i sapuna. Napokon je izašao iz šarenog buketa mladosti i zakoračio ulicu koja će ga odvesti na parkirališta, automobilu, kući i televizoru. Odjednom, bljesak.

što je samo tren prije u opštem žamoru muzike, smijeha i ljepote stajalo, sada u krvi leži. Diže se neki dim, poput uzburkane ugljene prašine, i širi crnu maglu i zadah sprženog mesa, zgorile tkanine, kose i vriska za pomaganje onih koji su vrištati mogli. Svi leže, neki se pokušavaju pridići i onda padaju u lopu sopstvene krvi. Od nekih odvojene noge, stopala, ruke, posvuda dijelovi tijela, patike, cipele i odjeća, konzerve kao Pepsi kole i kokice. I kose, duge kose odvojene od glave kao krvave perike. Kod jedne djevojke od lubanje odvojeno lice zajedno s kosom. U krvi, bez ruku i nogu, ležalo je, puzalo, na stotine iskasapljene djece. Potrčao je po automobil i dovezao se u sam rub krvavog trga. Iz jezera krvi pridizale su se, pa onda klonule glave, podizale ruke, stotine ruku sa raširenim krvavim prstima. I vriska, plač, pomozite, pomozite. Među mrtvima je tražio još uvijek žive. Zgrabio jednog golobrodog mladića, čije su se noge nekontrolisano klatile. Svezao mu kajšem krvave butine i odnio ga u auto. Potrčao je natrag, iz gomile izvukao izranjavanog policajca i dovukao ga do automobila. Uzeo je zatim lijepog mladića kojim su bile odsječene obje potkoljenice. Nigdje nije bilo njegovih stopala. Stavio ga je na oboreno sjedište pored sebe i urnuo prema klinici. Kolobradi mladić sa zadnjeg sjedišta je ponavljao: Čiko, požuri! Požurite, molim vas! Iskrvarit ćemo! Umrijet ćemo! Policajac je stenjao i čvrsto držao ruku na stomaku iz kojeg su kipjela crijeva. A mladić na prednjem sjedištu je samo šutio.

Uletio je u kliniku među prvima. Predao djecu doktorima i potrčao natrag. Više automobilom nije mogao izaći. U krug klinike utjecala je nepregledna kolona vozila iz kojih je curila krv. Pritrčavao im je i unosio nosila u bolnicu, a kada je nestalo nosila, unosili su ih u dekama. Neke su odmah spuštali u široki hol i prekrivali bijelim plahtama. Doktori i sestre utrčavali su u bolnicu, usput se skidali i govorili: "Mjesta, mjesta, sklonite se, ja sam doktor, mjesta." Neke doktorice su odmah na ulazu padali u nesvijest. Ostali su u trenutku gubili boju, postajali mokri, bijeli i ukočeni, išli dalje. Operacione sale nisu mogle odjednom primiti sve. Ranjena djeca su to osjetila. "Doktore, uzmite mene. Iskrvarit ću. Umirem. Doktore, uzmite mene." Govorili su i pružali ruke oni koji su mogli govoriti i oni koji su imali ruke. Jedan mladić je na krilu držao izranjavanu djevojku. Govorio joj da se ne boji, da ne pravi paniku. A onda: "Doktore, uzmite moju djevojku. Ona umire, doktore." A on je uzimao jedno po jedno, jer nije mogao sve. Svaki put sa strahom da je možda odabrao dijete koje neće uspjeti spasiti, a da će možda umrijeti ono koje je mogao spasiti. Jedna žena nije dala da joj uzmu bebu i stave je pod bijelu plahtu. "Ne, moj sin, moja beba je živa. On ne može biti mrtav, bježite od mene." Nosili su ih sa hodnika u operacione sale na različite spratove. I onda je nastao tajac. Nisu više pristizala vozila sa ranjenima i onima za koje se moglo pretpostaviti da su ipak živi. Samo su dolazili kamioni.

puno raznesenih djevojaka i mladića, iskretali pravo prema mrtvačnici. Nije se više čula sirena hitne pomoći, škripa kočnica, samo se čuo jecaj. Tihi jecaj čitave mase izbezumljenih ljudi. To su roditelji. Dijete je bilo pred kapijom, da li u operacionoj sali ili pod bijelom plahtom, ili među onima koje su iznosili mrtve iz kamiona. Na desetine mladića i djevojaka, djece, ležali su na bijelom bolničkom mermeru. Samo vidiš patike, Adidas, Reebok, Nike, kojima su se ovog proljeća djetinje radovali. I bijele plahte, i krv ispod i pored mrtvih tijela, izgrčena lica roditelja. Možda je lakše ranjen, samo da preživi. Ona možda uopšte nije bila tu. Javit će se moja djevojčica. Telefoni su nijemi, linije zagušene. Kako se mogla javiti? Ne, moje dijete ne može biti mrtvo. Ne, moje dijete ne može biti mrtvo. Ne, moje dijete ne može biti mrtvo. Vidio je kako prema grupi mrtvih nose mladića koji je sjedio na prednjem sjedištu njegovog automobila.

Noć topla. Slanu banju osjetljavaju nisko postavljeni reflektori. Vidi se lederova fontana i njihova livada. Na kamenom stečku svjetiljka. Karadžićevi Srbi, ubica ove djece sa ozrne i majevice, ne mogu nas vidjeti. Pokušavamo ih zavarati tajnošću i vremenom sahrane kako bismo izbjegli novi masakr. Oni vole ubijati ljude koji se okupe da bi sahranili svoje mrtve. Juče smo pobijenu djecu čitav dan sahranjivali i oni su nas čitav dan granatirali. Gađali su komemorativni centar. Ranili još troje i ubili još jednog čovjeka. Moramo ih tajno sahraniti.

primećuju se ni životinje u obližnjem zološkom vrtu. U 2 sata poslije ponoći počeli su dovoziti njihova mrtva tijela. Kolona ljudi prenosila ih je iz ruku u ruke. Pod svjetlošću reflektora dlanovi i prsti su se bjelasali i vrtjeli kao jata riba uhvaćena u zamku ribarske lampe. Tabuti i kovčezi su letjeli nošeni svjetlima i obasjanim rukama prema njihovoj livadi, na kojoj su do juče tako često sjedili i gitare svirali. Neke smo sahranili juče, neke ćemo sutra. U toku ove noći i zore zemlji ćemo predati 48 mladih beživotnih tijela. Spustili smo ih pored 48 iskopanih raka. Zelenilo i cvjetno šarenilo ove livade znale su zemljom prošarati krtice, praveći okrugle hrpice i sitnjene crnice. Sada su to ogromne, tek iskopane tamne gomile kojima ćemo prekriti tijela djevojčica. Ubili su 25 djevojčica i djevojaka i 45

vrtića. Uglavnom, kolobradi. Među njima i četvero male djece. Ko zna koliko će ih još pobaći. Da li je to moguće? Toliko djece su naprosto pobili. Poubijali nam malu raj. U 3:30 izvršili smo posljednje provjere i još jednom se pripremili za susret sa njihovim roditeljima i braćom i sestrama. Onih čije sestre i braće nisu tu u tabutima i kovčezima ili na klinici sa vještačkim plućima, jednom nogom s njima, a drugom još uvijek među živima. Jer uveče 25. maja 1995. neki očevi su svoje 14-godišnje kćerke pustili u večernju šetnju pod uslovom da o njima brinu stariji brat, sestra, da budu zajedno, jer svašta se događa. Mirno i dostojanstveno, do nepodnošljive dirljivosti, počele su dolaziti čitave kolone mladih roditelja mrtve djece. Neki među njima pravi mladići i djevojke, naročito oni čija ubijena djeca nisu navršila ni 3, ni 5, ni 15 godina. Pogled im ukočen. Dina i Irena Kalesić bili su potpuno bijeli, slomljeni. On je pridržavao nju, a drugi su pridržavali njega. Oboje su nosili po jednu platenu lutku. Njihov dječak je u krevetac na spavanje sigurno nosio te male, slatke i bezazlene krpene lutke. Mali, plavokosi Sandro davno je prohodao i progovorio, prije više od godinu dana. Ove godine trebalo je da navrši 3 godine. Dugo su ga čekali. Od svih mažen i pažen. Nikada ga niko nije mrko pogledao, a Karadžićevi Srbi ga ubiše. Njegov kovčeg je mal, bijel i cvijećem ukrašen. Da li je ovo istina? Da li je moguće da ne sanjam?

tačno u 4 počeo je prvi, a 5 minuta poslije drugi govor. Nisam mogao slušati riječi mojih prijatelja. Znam njihovu bol. Ista je kao i moja. Plakali smo, plakali, pa onda radili. Jer neko je morao. Ali šta možemo reći mi, čija djeca srećno preživješe onima, čija djeca čekaju da ih ukopamo. Jer tako moramo. U 4 sata i 12 minuta imali počeše klanjati dženazu. Muškarcima, ženama i djeci. Molitva ispuni sav prostor između trave, stabala i neba. Poslije imama, fratar je čitao riječi iz Biblije.

oprezno i nježno. Kada smo kapi rose sa gradskog dlana počeli spuštati u mračne otvore u zemlji, zakliktaše paunovi. Prvo mi se učini da neka žena glasno jeca,

Kada smo zemljom počeli prekrivati njihova beživotna tijela, poče svitati. Udarci vlažnog rumenja zemlje, potvrdim daskama, odjekivali su čudesno i meko, kao tihi, skoro nečujni topo čitavog krda laganih nadzemajskih jelena. I bešumno se pokrenuše krila, kao nečujni zamah perjem i papirjem, lagan i blag, poput neprimjetnog daška vjetra. Jesu li to krila dženeckih ili rajskih ptica? Kakvi su to zvukovi? Blagi, skoro nečujni. Jesu li to njihove duše, konačno oslobođene od ropstva tijela, materijalnog i prolaznog, rasterećene straha od smrti, svih strahova, od bola, patnje, ovozemaljskih nemira, zakoračile u nadzemaljski, božanski svijet, apsolutnog i savršenog.

Sunce je istovremeno rastiralo noćnu tminu i probudilo ptice. Ukazaše se boje i oblici, pa prelomiše u kapi rose na travi, na latici ruže. Onda se pokrenuše i umnožiše u suzi u oku. Boje, oblici, topo od grumenja zemlje, djeca i ljudi, šapat mnoštva, šum vjetra, više glasna i razdobojna pjesma ptica, bešumno kretanje nevidljivih krila. Više se nisu mogli odvojiti zvukovi i boje. Sve se kretalo, primicalo i otmicalo, šarenilo boja, različitost nejasnih oblika, više glasna pjesma ptica. Sve odjedno, sve zajedno, u neprekidnom kretanju, isprepleteno. Pogledom sam zanemario oblike i počeo osjećati, osluškivati, slušati, slušati, slušati. Nema misli, uma, oblika. Nema straha, ne bojim se smrti, nema smrti, samo kretanje, samo slušanje, nema straha, nema smrti, uma, sve se širi, udaljava. I bježi, i svjetlost me nosi, sigurno sanja, hoće li me neko probuditi, ili sam se tek probudio.

0: Složit ćete se da je teško nastaviti razgovor poslije ovakvog svjedočanstva. I pored sve tragike i realističnog opisa, kroz radio dramu se provlače poetski momenti. To je vama svojstveno, ali ovaj put zaista i opravdano i prirodno s obzirom na temu vaše radio drame. Dakle, vas su emocije ponijele neposredno nakon tog događaja i to je rezultiralo ovim, neću reći lijepim tekstom, ali istinitim i duboko doživljenim.
1: Pa jeste. Ja sam se te večeri zatekao, spremalo se kao neko rukometno prvenstvo, neka rukometna utakmica. Sjedli smo moje kolege i ja sa selektorom tadašnjim rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Sirčom, i i onda je nastao strašna eksplozija granate. Mi koji smo tad bili u ratnom predsjedništvu, u to doba ja sam bio sekretar opštine, gradonačelnik je bio Selim Bešlagić, predsjednik izvršnog odbora je bio Sead Avdić, smo odmah odjurili u klinički centar. To su bili strašni prizori. Dakle, taj tekst, radiodrama Biseri na krvavom dlanu, je poslije bio poglavlje moje knjige, mog romana Besmrtni jeleni, sa naslovom Kapija. Dakle, nastao je haos u gradu. Gradska uprava je morala organizovati sahranu ubijene djece, razgovarati s velikim brojem roditelja, a Karadžićevi i Mladićevi zločinci su neprekidno gađali i groblja i grad. Očekivali su tu sahranu. Saznalo se, jel? Dakle, to je bilo vrlo podlo, podli zločin. Naime, oni su zavezali umproforce i ta vijest zavezanih umproforaca kao kišobran je probila svaku drugu vijest. Jer i Pariz i London i Washington svi su imali tu vijest zavezanih umproforaca. Tako da je vrlo teško bilo iste večeri vijest proslijediti dalje. Uspjeli smo da, a oni su unaprijed bili pripremljeni, imali pripremljenu propagandu, to je ta ratnog zločinca Mladića, strategija laži. O tome ste recimo mogli pročitati u knjizi Biografija Sarajeva profesora američkog Roberta Donije, koji je bio kao historičar ekspert pri Haškom tribunalu. Dakle, unaprijed naprave strategiju laži. Donija spominje recimo kako će Sarajevo

Elijama da presijeku vodu i kaže i mladić traži da se sve pripremi za presjecanje vode i da odma idu saopštenja dok se Sarajlije još nisu ni u prvim minutama nestanka vode, kako su to građani Sarajeva ili armija BiH presjekla vodu. Sve tako rade unaprijed. I to je bilo najteži dan ili jedan od najtežih dana u istoriji Tuzle. Ne može se najaviti sahrana, ne može ništa jer će gađati to mjesto. Dalje, tu čitavu noć smo doktor Mirza Kušljugić, tek se tad pojavila elektronska pošta i mi smo, zahvaljujući prije svega Mirzi, među prvima u BiH imali elektronsku poštu. I onda sam ja pisao saopštenja na bosanskom, on je prevodio, jer perfektno doktorirao je u Manchesteru, govorio engleski i prevodio na engleski, da šaljemo na što više, ne može vijest da se probije. I onda je jedan Talijan iz Umprofora uzeo videokasetu nekog od naših snimatelja i prošvercuo je do Hrvatske u Zagreb i onda je vijest izašla iz Zagreba. To je veliki čovjek, evo, trebamo sjeti takvih ljudi, jer je on odmah izgubio službu. Prekršio je tada disciplinu, jel? Tu nam je Ejub Ganić dosta pomogao da vijest prodre. Nekako smo došli do njega u Sarajevu, da krene ta vijest iz Sarajeva, da prodre ta vijest o tom strašnom, najstrašnijem mogućem zločinu, ubijanju djevojčica, dječaka i tinejdžerica i tinejdžera. Sa nekoliko starijih osoba, pošto se radi o raskrsnici kojom moraju proći, recimo dvije nešto starije osobe se tu bile, jedan je prodavao cigare, jedna je radila kao čistačica u kapiji, kafeu, jedna gospođa je stanovala tu iznad i tako dalje. Hoću reći koliko je dugo planiran taj zločin. Znači da je godinu dana prije pogođeno to mjesto u ranim jutarnjim satima i ubio mladi bračni par u njihovoj spavačoj sobi u nedjelju. I oni su naravno to saznali i godinu dana poslije su čekali momenat. Padale su kiše tog maja. Kiše su padale tog maja i jednostavno teško je bilo djecu spriječiti roditeljima da izađu i ovi sačkali taj prvi sunčani dan. Za pretpostaviti je da će ovaj mladi izaći, jeli, kada bude sunčan dan, a nekad i kiša. Dakle, dugo su to planirali i to je prestrašan zločin. Jako nam je puno kod sahrane pomogao jedan savršeni organizator, tadašnji direktor pogrebnog preduzeća Visoko, Asmir Hođić. On je čitavu ekipu doveo iz Visokog sa tu našim ljudima. Na medijima je neko od nas spomenuo sutrašnje sahrane, a neće biti sahrane sutra. Tad su oni garantirali sva groblja. Ne bi zatekli na groblju puno žrtava, puno ljudi, puno članova porodice, da kako bi ubili što više ljudi. To je bio blef tada gradske uprave. A roditelji su saznali u ponoć. Dakle, gradska uprava je tad naredila da se isključe svi telefoni potpuno u pošti, da ne procurla ta vijest. Niko nije znao gdje će to biti mjesto, a već unaprijed je odlučeno da to bude na Slanoj banji, tamo gdje jeste sahranjivanje djece, ubijene djece Tuzle. I u 12 sati, a po roditelje su išli šefovi službi. Dakle, vi ste šefica

0: službe i vi imate zadatak dvije porodice da dovedete. Rečeno je, mogu samo roditelji. Braća, sestre, nema nikakav šire, jer zamislite toliki broj žrtava ako čitava familija dođe. To je bio ogroman i vrlo rizičan skup. I dogodilo se ujutru u mraku, sve je završeno do ujutru u 4. I jer su zločinci, Karadžićevi mladići, voljeli ubijati ljude koji se okupe da sahrane svoje najmilije. Što se tiče mene, normalno da sam imao zaduženja oko te organizacije, kao i druge kolege i kolegice, taj teški zadatak, i bilo je, razgovaramo s roditeljima, i dođe roditelj, mladi roditelj mladog djeteta. I sad ne možeš ti koji organizuješ tu plakat pred roditeljem. Međutim, ja bi, trebalo je to 2 dana i više, došao na večer kući, kasno, i onda plakao kod kuće. Ali da ne mogu, nisam nikad u životu tako plakao, da ne mogu da prestanem plakat. I sjećam se, mlađa kćerka, ona beba, spava, a moja supruga i moja starija kćerka, ono, zagrle me, probude se i zagrle me, obje me zagrle i tako ne pokušavaju utješiti da isprazniš to, jer moraš ono biti kao ozbiljan, objektivan, organizovan. I odmah nakon sahrane te, ja sam, dakle, ne znam sad je li to bilo sutra ili 2-3 dana poslije, napisao to što sam osjećao u priči Kapija, odnosno priči, ona je objavljena, dogovorili smo se mi tada, tadašnji ljudi od Pera, bilo je tu vaših kolegica i kolega novinara i svih nas od Pera i pisaca i novinara, da napišemo po jednu priču. A ja sam odmah to morao napisati, ta unutarnja potreba da napišem ovu priču Biseri na krvavom dlanu je bila tolika da bih ja eksplodirao, što kaže narod, pukao bi da nisam napisao tu priču.
1: Tačno se taj emotivni naboj osjeti sve vrijeme slušanja radiodrame. Mene se posebno dojmio motiv Paunova, koji su se pred zoru nakon sahrane ubijenih mladića i djevojaka oglašavali glasno, a prije tragedije bili predmetom divljenja djece i mladi u tadašnjem gradskom zoo vrtu, kojih se sjećaju ovi nešto stariji građani Tuzle i okoline.
0: Pa jeste, ne nakon sahrane, nego u toku ukopa, u toku dženaze i sahrane gore. Dakle, potpuna je tišina. Odjednom čujete kliktanje, mrak je, ne vidi se ništa. Odjednom se čuje kliktanje, ja mislio neko jeca. I onda ono, to su zapravo kliktali Paunovi. A njih opet zovu rajske ptice, jel?
1: Da,
0: i
1: upravo sam.
0: Vezuje tako za raj, za dženet, za... tako da nema težeg dakle događaja u istoriji Tuzle. I ta su djeca jedna kolektivna žrtva kao što su i žrtve Srebrenice, kolektivne žrtve pomogli nama živima da preživimo, jer nakon toga je uslijedna intervencija NATO pakta, ubrzana intervencija NATO pakta. Tako su ta djeca potpuno nedužna spasile i te nedužne žrtve, civilne žrtve, osim boraca armije BiH i MUP-a i branilaca BiH, te civilne žrtve su ucale na međunarodnu zajednicu da se pokrene napokon NATO i da se dogodi intervencija i da se te ubice da te ubice budu zaustavljene.
1: Nakratko samo da podsjetim naše gledaoce, odnosno slušaoce, da je radio drama Biseri na krvavom dlanu nastala u produkciji Radio Kameleona Tuzla. Naravno, autor teksta je naš gost, a tekst govori glumica Bajsa Baki, dok režiju i tonsku realizaciju potpisuje Haris Dedić. Dakle, ostali smo dužni ovu informaciju, a mi dalje nastavljamo sa našim razgovorom. Naime, radio drama Biseri na krvavom dlanu je emitovana tokom 3 decenije širom svijeta. Kako je prihvaćena i doživljena vani?
0: Pa prihvaćena je, jedne godine su neovisne radiostanice cijelog Zapadnog Balkana istovremeno u isti sat to prenosile. I to je zaista su reakcije, dakle i radiostanice u Srbiji, zaista su reakcije emotivne drama. I sami ste čuli, mi smo recimo Bajsa Baki i ja i Haris bili zajedno kad je ona čitala. Satima je trajalo snimanje, jer jedna takva profesionalka, po mom mišljenju jedna od najvećih glumica koje smo mi ikad imali i koje imamo, na momente nije mogla da čita, počne plakat, pa onda čekamo da se smiri, da polako, i onda hajde ponovo, jer želi to pročitati, uživiti se iskreno, a i sama je svjedok. I naprosto taj vrhunska profesionalka, vrhunski profesionalac, počne plakat. Besmrtni jeleni su prevedeni na španski jezik u Meksiku.
1: Oprosto, to vaš prvi napisani roman?
0: Ne, Ubijanje smrti je. Neki za Ubijanje smrti kažu roman, neki kažu zbirka priča. A onda su uslijedili Besmrtni jeleni, zatim Obožavatelj trena, pa Molim te zapiši, zatim Slana zemlja i onda Ljetopis u kralju tvrtku. Sve su to romani i po teoriji tih 5. A evo Ubijanje smrti, prva knjiga, neki kažu da je roman, neki kažu da je zbirka priča, a meni je, vjerujte, sve jedno. Evo imam 5 romana, a ni jednu zbirku priča, pa i tražim je da je zbirka priča.
1: Kada ste stvarali ovu radiodramu, a bilo je to neposredno, dakle, rekli ste nekih 2 dana nakon...
0: Pa je odmah nakon...
1: Tragedije.
0: Pa vidite da ja spominjem 70. Dakle, mislim da se Dijana Ninić još borila gore za život. Je ubijenih. Nisu svi sahranjeni tu, jer su neki htjeli da, na porodičnim grobnice, onda nisu sva djeca iz Tuzle, bilo je djece iz Živinica, iz Gračanice, Gradačca, ali nekoliko dana trajala je borba, jer pazite, odmah nakon te sahrane krenula je borba za ranjenike, za spašavanje života ranjenicima. Vidjeli ste u toj priči u kakvoj situaciji je bio klinički centar, kad odjednom dođe toliko osoba koje moraju hitno biti operisane.
1: Znači, ja mislim da tih dana, evo i ovi svih godina nakon toga, skoro da nema građanina Tuzle koji nije ranjen, ali u dušu, zbog ovog svega.
0: Da, ostaćemo mi vječno ranjeni. To je jedna neprebolna rana. To je najteža nama rana, jer se radi se o djeci. Pa evo, Novak Đukić je pravosnažno osuđen.
1: Da.
0: Ali Srbija ga ne ispušta. Evo, vidite koliki je značaj ove rezolucije o Srebrenici. Dakle, Srbija neće da izruči ubicu djece pravosnažno osuđenog, podržava Republiku Srpsku u negiranju zločina genocida, u veličanju ubica najvećih zločinaca krajem 20. stoljeća, najveći zločinaca na planeti nakon Drugog svjetskog rata.
1: Tu se dakle provlači i značaj ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
0: Pa evo, sad se vidi, pa ne može, to je prevršilo mjeru. Znate, sve je to prevršilo mjeru. Evo, sada vidite da smo o tome trebali i morali pisati, slikati, dokumentirati, raditi moramo odbraniti

0: i svijeta. I da su ga zvali Mađar je, jel, pa je Lajoš prvi veliki, ali su ga zvali i Ludovik i Ljudevic, zavisi gdje je, prvi veliki. I jedna Banovina, Bosna, pobjedne Ugarsko, veliko Ugarsko kraljevstvo. I to je bio septembar 1363. godine, baš pod Srebrenikom. I, dakle, odbijena, eto, i ta jedna agresija, ali je tvrtko, a kakav mu je bio i prethodnik, Stjepan, ujedinitelj, bio je veliki jer je imao moć tolerancije. I nije on poslije, evo recimo kad je uzeo Gornje Podrinje i Polimlje i onu Rašku od Srbije, on je to uzeo na molbu kneza Lazara, jer je prigustilo knezu Lazaru, raspada se Srpsko kraljevstvo, bila ona bitka na Marici i tako dalje, ima nekog protivnika zajedničkog, Altomanovića, srpskog kneza, i moli tvrtka da mu pomogne da pobjede toga, a da će tvrtko za nagradu dobiti desnu obalu Drine.
1: E.
0: I što je tvrtko odgovaralo, i onda ima taj kontinuitet. Dalje, kad su u pitanju Slavonija, Hrvatska i Dalmacija, tako se zvalo, isto je bilo na molbu, jer su Hrvati se htjeli odcijepiti od Ugarske, i isto je bilo na njihovu molbu da oni dođu. Dolazili su recimo iz biskup iz Splita ili gradski vijećnici Splita, Trogira, Brača, Hvara, imate sve njihova imena u izvorima historijskim. Znate gdje su dolazili? U Kraljevu Sutjesku sadašnju, koja se zvala Sutiska. Pa zamislite kako je to na konju doći iz tog udaljenog, da mole kralja, tvrtka da ih uzme u svoje kraljevstvo.
1: E, i ja bih dodala velika. Za više detalja pročitajte roman Jasmina Imamovića Ljetopis o kralju tvrtku, o kojem je vaš kolega Mile Stojić između ostalog rekao. Imamović ne piše historijski roman, on stvara roman o povijesti na temelju dostupnih naučnih fakata. On dakle ne slijedi i ne iznosi poput historičara puku rekonstrukciju događaja, već kao pisac ulazi u dramu bosanskog srednjovjekovlja u vrijeme kada je vladao bosanski kralj tvrtko Kotromanić. Dramu koja se ponavlja sve do naših dana, a to ponavljanje mogli bismo nazvati paradigmom bosanskog udesa, gdje jedna mala evropska država uvijek i iznova biva plijen interesa velikih evropskih sila. Dakle, riječ je o romanu Hronici, za koji je književnik Filip David rekao da stiže u pravo vrijeme da bolje upoznamo prošlost kako bismo bolje razumjeli sadašnjost. Dakle, vaše kolege se najpohvalnije izražavaju o vašem romanu, ali ono što mene u nastavku zanima je vaš angažman u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis, kakvu im budućnost proričete i na koje ih mjesto stavljate u regionu?
0: Na prvo mjesto. Nagrada Meša Selanovića. Najveća nagrada. Književna nagrada za roman, a roman je velika matura književnosti, kažu na Zapadnom Balkanu. I to mi je bila želja kod osnivanja te nagrade, da vidite, nekad su pisci cvokotali hoće li dobiti tu nagradu ili se borili za nagradu da im da da to bude Ninova nagrada, jel, iz Beograda.
1: A sad se bori neki, za Mešu Selimović.
0: Pa jeste, ali to povećava ugled i Bosne i Hercegovine.
1: I grava,
0: sad je Bosna vlasnik najuglednije nagrade. A regionalne. Dakle, imate... ja sam to smišljavao sa Brankom Čegecom. Branko Čegec je poznati zagrebački hrvatski pjesnik. A jedno vrijeme je bio, kada je bila vlada SDP-a, kada je Račan bio premijer, a on je bio pomoćnik ministra za kulturu, Branko Čegec. Osmišljavali smo te susrete. Dakle, da to budu po jedan selektor iz Hrvatske, jedan iz Srbije, jedan iz Crne Gore, jedan iz BiH, i bude 5 članova žirija, pošto je BH nagrada, onda 2 iz BiH člana žirija, i po jedan član iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. I

0: najvažnija nagrada i jako se su ponosi pisci iz BiH ili iz Srbije ili iz Hrvatske ili Crne Gore koji su dobili tu nagradu. Tako da ja mislim da trebamo iskoristiti, to je sa malo novca imate nešto najveće u regiji.
1: Tako je.
0: To je 40.000 maraka iz budžeta, gdje ulazi i nagrada za članove žirija, jer valja pročitati 20 knjiga, valja donijeti odluku, preuzeti odgovornost i za selektore, i novčani iznos nagrade. Sve to i svi ti susreti koji se dogode u ta 3-4 dana, taj jedan važan književni događaj i prenos uvijek bude reemitovanje na državnoj televiziji, dakle sve to ne košta više od 40.000 maraka, ni veće nagrade, ni manje uloženog iznosa. Zamislite, Sarajevo Film Festival, koliko je to miliona?
1: Ostala sam našim pratiocima dužna informaciju o vašoj doduše skraćenoj i više književnoj biografiji. Mislim, jako ste poznata ličnost u ovim našim i međunarodnim okvirima, ali evo, da pročitamo i vašu kraću biografiju pred sami kraj emisije. Slažete se?
0: Ne.
1: Dakle, Jasmin Imamović je rođen 8. oktobra 1957. godine u Brčkom. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzli, a pravni fakultet u Sarajevu. Imamović je do sada objavio romane Ubijanje smrti, Besmrtni jeleni, Obožavatelj trena, Molim te zapiši i Slana zemlja, te ljetopis O kralju tvrtku, a osim romana objavljivao i eseje, kratke priče, radiodrame. Knjige su mu prevođene na više jezika. Imamović je kao pravnik objavio 3 knjige i 20 radova u naučnim i stručnim časopisima. Meni je dakle ostalo da vam se zahvalim na dolasku u naš studio i učešće u emisiji Sat poezije, u nadi da ćemo se neki sljedeći put sresti sa manje tužnim povodom nego što je 25. maj, dan ubijene tuzlanske mladosti na Kapi.
0: Hvala vama, hvala na pozivu i hvala vam na razgovoru današnjem.
1: Cijenjeni gledaoci i slušaoci, pratili ste novo i još jedno izdanje emisije Sat poezije, čiji gost je bio Jasmin Imamović. Sasvim dovoljno. Hvala vam na pažnji.